0: Bom chano, mungwana ni mungwana, luku riku 16 horas na 10 minutos, nungwana kwa lavancha vanijito, utafika.
1: Lavancha vanijito.
2: Imabulu, maseko, shitokozelo, nibunanga.
3: Inkwasuleso, usikuma cola.
4: Kana ngoloku lavancha vanijito.
5: Itave kumwe, ikusamine, wene, ine, inkwesu lavancha, inijito.